boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwechari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kumwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

boda. Niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yo na. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sente ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, mario. MTN Momo, edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.